og album til gå mer sysselmen har vil sfikke hen ska han må hilen tegne med ta er Breed O'Riordan en tja og Goline agus Paul Brady Jericho Sullivan Mary Kilcullen agus Philip Begley et tal eklis selv agus han jeg an eindjæsen tja eg Breed gavrid og nivåle